0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholj, Nađ, Nađi i Nagi.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Takođe, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nađ, negde Nađi, a negde pak Nagi. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nađa i Nađija. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao iz zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholj ili Moholy, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nađi ni Nagi, već Nađ. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nađ. Što se promene po padežima tiče, puno ime i prezime našeg umetnika menjaćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nađ ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, te aforizmi koje su nam poslali. Ninus Nestorović iz Novog Sada, Bratislav Kostadinov iz Kruševca, Ivko Mihajlović također iz Kruševca, Nada Karadžić iz Beograda, Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga i Dragomir Đurđević iz Šapca. Kakva je razlika između reči pošten i siromašan u našem društvu? Prva je uzrok, druga posljedica. Srbija još ima fore. Kad bi se šalili? Narod koji izgubi tlo pod nogama postaje nebeski. Čine sve da bi nam se sve pričinilo. Nisu sve prodali. Sačuvali su ono što ne vredi. Odlazak u policiju može da mi se obije o glavu.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Petar Vukosavljević, tonski realizator Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Tema emisije u središtu pažnje od 17 časova je redovno godišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. O samom saboru kao najvišem telu Srpske pravoslavne crkve, njegovom

0: U Beogradu je juče otvoreno redovno godišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Radni deo najvišeg tela naše crkve počeo je danas, a na saboru će biti razmotreni izveštaj o radu eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela i organa. Očekuje se i sagledavanje najvažnijih aktuelnih pitanja u organizaciji i radu crkve. O samom saboru kao najvišem telu Srpske pravoslavne crkve, njegovom položaju, radu kao i o ulozi crkve u društvu danas, slušat ćete razgovor sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorom Daliborom Đukićem, stručnjakom za crkveno pravo. Profesore Đukiću, dobar vam dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Evo, profesore, sabor je, rekli smo, najviše telo Srpske pravoslavne crkve. Možete li nam za početak reći šta to praktično znači i na šta se to sve odnosi?
1: Da, zahvaljujem na pitanju. Da, pošto se često u medijima i u kolokvijalnom govoru kaže da je to najviše zakonodavno, crkveno zakonodavno i crkveno sudsko telo Srpske pravoslavne crkve, pa možda nije loše dati neki kontekst što istorijski, što savremeni o najprije nastanku, pa kasnije i funkcionisanju tog tela. Sama crkva kao crkva je saborna, bez sabornosti nema crkve. Dakle, to je sabornost podrazumeva i narod i sveštenstvo i svi oni zajedno čine ono što je u hrišćanskoj teologiji telo Hristovo, odnosno jednu zajednicu. I ta zajednica naravno u ovom svetu mora da se projavi na određeni način i projavljuje se još od samog svog nastanka, dakle od prvog apostolskog sabora u vidu saborovanja episkopa. Najprije to su bili apostoli koji su se okupili da reše jedno u Jerusalimu, da reše jedno sporno pitanje svog vremena, a kasnije ta praksa se nastavlja kroz istoriju crkve u manjem ili većem obimu zavisnosti dok su bile stradanja i progoni u Rimskom carstvu, na primjer. Naravno, bilo je otežano održavati sabore kasnije. Ako pogledate posle Milanskog edikta, svega par godina nas deli od Milanskog edikta do prvog Vasilijanskog sabora 325. godine, koji već organizuje car Konstantin. Dakle, ideja o saboru, jeli, odnosno o okupljanju episkopa, naravno i mnogo u međuvremenu su bili pomesni sabori i ovaj sabor koji se kod nas u našoj crkvi održava, to je jedna vrsta pomesnog sabora pomesne crkve, jedne autokefalne crkve, samostalne crkve na koji dolaze eparhijski arhijereji, odnosno episkopi te crkve i donose odluke koje se tiču života, rada, funkcionisanja organa i tela u ovom slučaju Srpske pravoslavne crkve. Naravno, sabori postoji i drugim pravoslavnim crkvama, da odmah naglasimo, dakle, da to nije neki specifikum, jeli? To je deo organizacije pravoslavne crkve kao celine, ako tako želimo. Dakle, isto tako zasedaju episkopi u Grčkoj crkvi, u Ruskoj crkvi, na neki drugi način, u Bugarskoj. Kao najviše zakonodavno telo, Sveti arhijerejski sabor je, na primjer, donosio i usvaja Ustav Srpske pravoslavne crkve, ovaj koji je trenutno na snazi, ali ima čitav niz drugih nadležnosti, da sad možda ne krenemo odmah sve da ih pominjemo, možda ćemo malo kad budemo govorili o praksi Svetog arhijerejskog sabora spomenuti. U svakom slučaju, ako bismo pokušali, dakle, da identifikujemo gde to nastaje sabor, dakle, nastaje odmah čim je nastala i crkva i evo, opstaje već skoro 2000 godina kao institucija koja kao najviše telo u crkvi.
0: U ovakvom formatu kada je i kako nas ustanovljen?
1: Da, kada govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda treba uzeti u obzir njenu istoriju i da nije ona uvek ta istorija pamti teška vremena, pamti vremena okupacije, pamti vremena kada su teritorije naseljene srpskim stanovništvom bile pod jurisdikcijom drugih crkava. Tako da mi, ako bismo gledali da ustanovimo negde gde nastaje u ovakvoj konkretnom formatu, onda bismo se vratili na ustav, na zapravo ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve u okviru kraljevine SHS. Naravno i pre toga je postojao sabor arhijereja u okviru mitropolije Karlovačke, isto tako i u okviru mitropolije Beogradske, dakle samo je bio manji broj arhijereja jer su bile manje oblasti, dakle govorimo sad o Kraljevini Srbiji, na primjer, dakle ukupljali bi se samo episkopi iz Kraljevine Srbije ili opet episkopi Karlovačke mitropolije, tek nakon ujedinjenja dobijamo pun obim koji danas ima Srpska pravoslavna crkva, odnosno da se okupljaju episkopi koji pokrivaju teritoriju, ajte da kažemo, bivše Kraljevine Jugoslavije ili Kraljevine SHS i naravno episkopi iz dijaspore. Dijaspora je jedno od intrigantnih pitanja ovaj, organizacije pravoslavne crkve i sve pravoslavne crkve imaju svoje episkope u dijaspori koji zapravo pomažu i služe u obično iseljenicima iz pravoslavnih zemalja koji se nalaze uglavnom u zapadnim zemljama, ali isto tako i nekim drugim delovima sveta. I ovo
0: čak
1: je jedna,
0: i u Latinskoj Americi.
1: Čak i u Latinskoj Americi, tako je. Zapravo Latinska Amerika je vrlo interesantna ovaj, pravoslavnima u poslednje vreme, poslednjih godina. I ovo je jedan zapravo divan događaj za crkvu, jer zapravo dolaze episkopi iz svih tih oblasti Srpske pravoslavne crkve, okupljaju se na jednom mestu i imaće priliku da razmene informacije, da ukažu na to šta se dešava u najrazličitijim oblastima sveta kada je reč o pravoslavnoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prvom mestu.
0: Profesore, kakva je danas procedura rada sabora i kakva je uloga patrijarha u saboru?
1: Da, pa procedure su se nisu, da kažemo, posebno menjale. Dakle, obično sabor počinje svetom arhijerejskom liturgijom koja je upravo održana, jeli, i nakon nje kreće radni deo sabora na kojem će se najprije obratiti onaj koji je i predsednik sabora, to je njegova svetost patrijarh srpski, a onda nakon toga se usvaja dnevni red i to će verovatno 14. biti sve ono što će Sveti arhijerejski sabor uraditi, konstituovati dakle dnevni red i nakon toga slede radni deo Svetog arhijerejskog sabora. Najpre se iznose predmeti koje je dostavio Svetom arhijerejskom saboru Sveti arhijerejski sinod, za razliku od Svetog arhijerejskog sabora koji čine svi episkopi Srpske pravoslavne crkve, eparhijski arhijereji, da budemo precizni. Sveti arhijerejski sinod je uže telo koje zapravo, meni često to studenti kažu, to je vlada, ovaj, crkvena vlada i tako. Naravno, crkva ne poznaje za načelo podjele vlasti. Ovaj, to je mnogo savremenije načelo nego li ovo čemu, dakle, kada je nastajala crkva i kada je prosto primenjivano svuda načelo jedinstva vlasti. Jeli? I u skladu sa tim načelom jedinstva vlasti, Sveti arhijerejski sabor i vrši i zakonodavnu i sudsku, jeli, vlast, pa zapravo i ti arhijereji koji ga čine će izvršavati odluke sabora, tako da tu su oni i koji treba da izvrše odluke. Sa druge strane, dakle, za razliku od Svetog arhijerejskog sabora, sinod čini četiri episkopa koji se biraju, koje bira Sveti arhijerejski sabor, i to je jedan od zadataka Svetog arhijerejskog sabora i ove godine. Mandat svakog od tih episkopa je dve godine, s tim da se svake godine biraju dvojica. Tako da će ove godine dvojica završiti svoj mandat, a dvojica novih episkopa će biti imenovani u Sveti arhijerejski sinod. U svakom slučaju, sinod kao organ koji je lakše sazvati i koji permanentno prati probleme koji se u crkvi pojavljuju, dostavlja najprije svoje materijale za sednicu Svetog arhijerejskog sabora i sednica će zapravo početi najprije tim raspravom o tim materijalima, zatim će svaki od, zatim je već zapravo svaki od eparhijskih arhijereja dostavio svoj izveštaj o stanju u eparhiji i onda će se raspravljati o tim predmetima i na kraju tu su izveštaji centralnih crkvenih tela i organa poput Patrijaršijskog upravnog odbora, Patrijaršijske biblioteke, muzeja i tako dalje.
0: Profesore Đukiću, šta će biti najvažnije teme sabora koji je upravo počeo? Imate li saznanja šta je sve na dnevnom redu?
1: Pa, da budem iskren, ja nisam član sabora, kao što možete
0: to
1: da pretpostavite.
0: To je tačno, uz mnogo ograda sam ovo pitala.
1: Tako da ne mogu da kako bih rekao, da najavim, ne znam zapravo, ali imajući u vidu šta je s prethodnih godina bilo, koje su to bile glavne teme, možemo negde da pretpostavimo o čemu će se govoriti. Mi znamo da je to prethodne godine smo imali kanonizaciju episkopa sveštenika, uopšte svetitelja, dakle, na predlog eparhijskih arhijereja, dakle, koji su dostavljali obrazložene predloge za kanonizaciju onih ličnosti, svetitelja za koje smatraju da treba da budu kanonizovani. Prošle godine svetnik Odi Milaš, na primjer, kanonizovan kao jedan od vrhunskih i možda najveći srpski kanonista. Sigurno će se govoriti o stanju u pravoslavnoj dijaspori, zato što Srpska pravoslavna crkva već godinama nastoji da reguliše svoj status u različitim jurisdikcijama i to nije lak posao, dakle različiti pravni sistemi na različit način regulišu položaj crkava i verskih zajednica i Srpska pravoslavna crkva kao jedinstvena treba da uvek pronađe neki modus kako će se u konkretnim okolnostima registrovati i steći pravni subjektivitet, što je dakle povezano dakle sa ostvarivanjem njene misije, direktno, jer bez pravnog subjektiviteta teško je ostvarivati bilo kakvu misiju i bez regulisanog statusa. Tako da sigurno će i o tome biti reči. Pretpostavljam da će osim toga svi, pored ovih izveštaja, dakle, sabor je vlasan, ne znamo da li će toga biti, ali on ima nadležnost i kada je reč o eparhijama Srpske pravoslavne crkve, odnosno o teritoriji koji pokrivaju određene eparhije, dakle može da vrši arodacije, izmene tih teritorija, može da bira nove episkope, je li tako? Nemam, zaista ovo su samo dakle pretpostavke šta bi to sve moglo biti na sednici.
0: Zato se to i na ranijim saborima dešavalo.
1: Tako je dešavalo i na osnovu ranije prakse možemo konstatovati da će verovatno tako biti i ove godine. Posebna pažnja će sigurno biti posvećena situaciji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji, jer su tu i najveći izazovi, ali i problemima sa kojima se ona susreće i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u drugim oblastima koje su, ajde da kažemo, bliže Srbiji, s tim da uvek nekako situacija na Kosovu i Metohiji je najteža, jer je tu Srpska pravoslavna crkva zapravo stub opstanka srpskog naroda. To je najznačajnija institucija koju srpski narod na Kosovu i Metohiji ima i jedina koja trenutno funkcioniše i može da se bori za njegove interese u punom obimu, u punom kapacitetu, tako da sigurno će posebna pažnja biti kao i crkvi u Republici Srpskoj, gde opet naravno situacija neuporedivo bolja u odnosu na
0: Kosovo,
1: što sam pomenuo.
0: Kada zapravo i kakve se odluke mogu očekivati, kakve ste već rekli, ali kada, koliko traje sabor i kada će postojati informacija šta su rezultati saborovanja?
1: Ne postoji ograničenje kada je reč o tome koliko sabor može da traje. Neka pretpostavka je da će potrajati sabor do slave prestonog grada Beograda, odnosno do Spasovdana, jer u Beograd tada stižu neke od najznačajnijih pravoslavnih relikvija. Zapravo u Beogradu će se nalaziti pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopeda na Svetoj Gori. To je pojas koji je u skladu sa verovanjem ona lično izvezla, ona sama izvezla od Kamilje Dlake i jednu trećinu tog pojasa je zapravo on i vezan za srpski narod poklonio manastiru Vatoped knez Lazar, tako da koji je između ostalog i ktitor jedne priprate u manastiru Hilandar, tako da je bio vezan za Svetu Goru i pojas Presvete Bogorodice bi trebalo da za slavu grada bude nošen u litiji i pretpostavljam da će sabor potrajati do tog događaja jer je on relativno blizu, tako da možemo očekivati, pretpostavljam, nakon toga i saopštenje zvanično i onda ćemo znati kakve su odluke donete. Ovo je ujedno i prilika da obavestimo i slušaoce

rezultat biti do kraja. Češka je sledeća i konačno jedan dečko, Daniel Žiška se zove, a numero mu se zove kao The Blueser, pravi Crossroads raskršća. Sa samo 23 godine on se smatra jednim od najupečatljivijih glasova nove generacije u češkoj muzici. On je pevač i tekstopisac iz Praga, napisao je svoju pesmu i muziku i tekst je napisao na numeru Raskršće, za numeru Raskršće, i trenutno priprema objavljivanje svog debi albuma koji je nastao u saradnji sa producentima u Pragu, Beču i Kaliforniji. Ovo je njegov prvi nastup na Euroviziji i slušam ga upravo.

0: on, koga smo pomenuli tri puta, ali još uvek nije došao na red.
1: We're celebrating 70 years of Eurovision Song Contest, but it took more...
0: Inače, slavimo 70 godina pesme Eurovizije i ove godine organizuje austrijski nacionalni emiter ORF. Svake godine je to i zadatak nacionalnog emitera zemlje odakle dolazi pobednik Eurovizije. Festival nastao direktno iz San Rema pod upravo onako uticajem i po uzoru na taj veliki italijanski festival koji evo i danas ponovo donosi pobednike svoje na scenu Eurovizije. S tim što San Remo i Eurovizija imaju večiti taj rivalitet i San Remo je uveo, boga mi, zabavni orkestar ili big band na svoju scenu i to zvuči jako lepo kada se pesme raznih žanrova i orkestriraju.
1: And everyone in between. Most of them are straight, Hugo, because that's simply how the world is. But I hope that soon we'll be able to replace all the letters in LGBTQIA+ with just one. H. For human.
0: Dakle, jedna dilema o kojoj pričaju da većina sveta je straight, ali prosto to je deo čovekove intime, pa ja ne bih dalje ni ulazila u prevod ovoga. U svakom slučaju važno je boriti se za prava svakog čoveka, svake osobe ponaosob i dati mu ono što želi. I tako će svet biti bolje mesto. Evo je Jermenija pod rednim brojem 6, Simon konačno nastupa, Paloma Rumba mu se zove pesma, drugi muškarac ove godine. Poslednjih godina on se preusmirio na pevanje, mada je dosta i igrao i postoji izvođač u jednom od najpoznatijih klubova sa živom muzikom u Jerevanu, u Jermeniji, u svom rodnom gradu. On je diplomirao ekonomiju i tokom studija na univerzitetu. U suštini nikad nije gradio karijeru u ekonomiji, izabrao je svoju strast prema glumi, muzici i igranju i postoji jedan od najznačajnijih plesača u Jermeniji.

0: Well, Victoria, that was like a
1: Bilo je otprilike 4 minuta, jedan roller coaster kroz svih 15 izvođača, prosto da se pomogne, jedna rekapitulacija da se pomogne glasačima da izaberu

0: Bila je to jedna potpuno nova pesma, zove se Unknown, nepoznat, izvodio je JJ, koji je inače pobednik Eurovizije i on je doveo Euroviziju u Beč.
1: Unknown by JJ.
2: Thank you, JJ. See
0: Hvala JJ, vidimo se u subotu na velikom finalu, gde očekujemo još specijalnih gostiju pored našeg pobednika.
1: Special guests for our big party on Saturday.
2: And you know who else we will join? Who's going to join us in the grand final on Saturday?
0: Sada ćemo napraviti malu retrospektivu pesama iz prvog polufinala koje su prošle u finale.

0: Australija, Delta, Gudrem, jedna od najpoznatijih učesnica ovogodišnje Eurosonga.
1: The next country we'll be welcoming back on stage on Saturday is...

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.